0: 喂, Randy, yo.
1: Tiki Tangla, nghe chăm cuộc sống kia chuông mình đồ sưu bì. Chis,
0: mãi chuông. Yo, Mari, Randy, yà sinh gia yong.
1: Chào lì xì. Randy, chế bì tù. Nga đại chế hùng chân kia sinh gà hiu. Randy, tăng kia chế hùng. Tăng kia đi. Mà gà chú chế chế. Randy, tuyên gà hiu.
0: 你不得,吃不了就吃不得,吃不你不吃。哈哈哈哈。我先对头,既然是眼睛看得清楚。咱们先就,落地给拿了上给国事工业界,吃不了咱们对别把酒吃不得走,红城街,这句谁不是他吃下。我们也是没有来点数,咱给你过了来年的这姐姐。
1: 铁柱苍木帮大事。嘿，妈的，现在哪还有别亏了啊？他给了让个中不进哎，俺西地团的这要是写出，叫我这里军队主要看一眼。西地俺也自己也的，红城给让了我说这不行，俺红城没得，让给来年他个啥子，俺宁这边都是没了皮，你让写我张立新，让肯定有你爹老舅。